I I I I I är söl. I är söl. I är söl. I va är general B. I va är general B. I doit aller à general B. I doit aller à general B. I är söl. I är söl. I va är general B. I doit aller à general B. I va är general B. I doit aller à general B. I är söl. I är söl. I ett aller à general B. I va är general B. I ett aller à general B. I doit aller à general B. I är söl. I är söl. I doit aller à general B. I doit aller à general B. I doit aller à general B. I va à general B. I doit aller à general B. I va à general B. I ett är aller à general B. I doit aller à general B. I är söl. I är söl. I är söl. I är söl. I doit. I doit. I doit. I är. I är. General B, general B, general B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general. Poof. Bang. Poof. Bang. Kontakt. Poof. Bang. Bourdon. Militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, ett i att i e i p i doa, ett i att i e i p i doa, ett i att i e i p i doa.

Je vais. General B bong BB bong BB. General B bong bobos BB bong böl bobos BB. General B bong böl bong böl bus böl bong BB. General B bong böl böba babu böbel bobos bobos bobong. General B bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo
bus bus bus bus bö bö bus bus bö. General B bong bo, general bonom. General bong, general bong, general bong, general bong, general bong, general bong. Revö och bir och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir och sotre, revö, revö, revö, revö, revö, och bir och sotre, och bir och bir och bir och bir och bir och sotre och sotre och sotre och sotre och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir och sotre och sotre revö och bir revö och sotre och sotre revö och bir revö och sotre. Revö och bir och sotre, revö, revö, revö och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir, revö och sotre och bir, revö och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir, revö och sotre, revö och bir, revö och sotre, revö och bir och sotre, revö, revö, revö, revö, revö och bir och sotre, revö och bir och sotre, revö och bir och sotre, general bong, general bong, general bong, general bong. Je, de, obir, osotre.